En maskus, hör jag mig? En, två, dra, springa! Nio, nio, vad blir det första i oss, nio av statsen?